0: ¿Ya escuchaste que la pólvora y la banana se las están dando?
1: ¿Qué están dando?
2: Ay, chismos, y que sí las damos, ¿eh? ¿Verdad, pólvora?
3: Claro que se las vamos a dar. ¡Las conchitas!
2: ¿Pues de qué piensa que estábamos hablando? ¡En serio!
3: Cálmate las conchitas de la ley. Calientitas, suavecitas.
2: Ay, acompañada de su cafecito todos los martes. Registra su cuadrilla al 805-349-9715.
3: Manda la palabra, dame tu concha.
2: Junto con su nombre, el nombre de la compañía y cuántas personas trabajan con usted.
3: Las conchitas y el café son traídos gracias a Panadería La Espiga, 822 West Main en Santa María.
2: Y también gracias a la Clínica Médica de Santa María, donde le pones su suero vitaminado, sus inyecciones para el dolor y muchos servicios más.
3: 1690 al norte de la calle McClellan en Santa María.
2: Ay, así que si quieres que te las demos,
3: Vanessa y yo, ¡te las damos!
0: ¡Golosa!
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Noticias de última hora. Julio's Insurance ya cuenta con 11 oficinas y les informa que está ofreciendo los seguros de auto más económicos de todo Santa María, Lompoc y sus alrededores. Julio's Insurance ya con 11 oficinas en Santa María, Lompoc, Oxnard, Santa Paula, Bakersfield y ahora en Fresno, California. Julio's Insurance, visítenos hoy día y empiece a ahorrar con seguros de auto súper, súper económicos y con cero de entre. Aquí en la ciudad de Santa María y Lompoc, California. Julio's Insurance, con dos oficinas aquí en Santa María, en el 1954 South Broadway y en el 413 North Broadway. Les ofrece los seguros de auto más económicos y ahora con servicios del DMV al instante. Julio's Insurance, también en la ciudad de Lompoc, en el 705 East Ocean Avenue. Los esperamos. Yo soy Julio Barrera de Julio's Insurance. Julio's Insurance.
6: En la UAE, ser fuerte significa otra cosa. Significa compartir en comunidad. Aquí puedes lanzar el tiro ganador del partido, aprender las posiciones de ballet, practicar todo tipo de golpes en el saco de boxeo, disfrutar del lago en el campamento de verano, donar alimentos para ayudar a tus vecinos, ver cómo tu hijo aprende a nadar. Después de 175 años, aún no hay un lugar como este. Encuentra tu UAE. Conoce más en ymca.org.
7: La ley. La ley. 100.3.